Lenyi wade leko ola wedo wetro ya mili dingble soku do ohaya le ahwede me ewo keje haya hola ahwede me alove haya hola ahwede me otu fechan vole pote no wove le kode eye obadu eje sibina ihodomea odi nudo funwa leko la wedo biobio kimi gba so pe nu ya ele yin bi na de ho haya to ki vale yi ye bi ve haya mi de bi ho ade e po mo a jena le si bi na ba ve dindedo amedebe ho mea ni yin we ade leko la wedo